for Grotav Barnerester. Grot, men halv på väg till sang, och för foten trillar nöster. Väck, gör mig stien trang.

bäst, en stackar väx ej skynnare. Skallen bär fanden synder, må en snart i backen segne. Det är tunge nog ens egne.